0: Nina se druži sa vama ove nedelje na Plus Radio. Jedan stari dokument pronađen u apoteci manastira San Marco u Firenci opisuje eliksir napravljen od listova koke i ploda kole, istih sastojaka koji su nekoliko decenija kasnije korišćeni u preparatu iz kojeg je nastalo, jasno vam je, najpoznatije svetsko gazirano piće. Direktna veza nije dokazana, ali istorijska podudarnost budi veliko interesovanje. U srcu Firence, među starim rukopisima, drvenim policama i prašnjavim arhivama nekadašnje manastirske apoteke, je pronađena priča koja povezuje jedan realan renesanski firentinski manastir sa nastankom jednog od najpoznatijih brendova na svetu. Dokument opisuje rani preparat sa istim, sa osnovnim sastojcima, 30 grama ploda kole, 10 grama listova biljke koke potopljenih u alkoholnu mešavinu. E sad, tu nastaje pitanje za koje nema odgovora, da li je drevni eliksir pripadnika dominikanskog reda i kako povezan sa kasnijom američkom formulom. Svejedno, otkriće svakako podseća na ulogu koju su vekovima imale stare manastirske apoteke u Italiji, mesta na kojima su se susretali vera, botanika, ali i medicina. Plus Radio, Nina sa vama danas, ostanite uz naš program, dobar dan.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.